ngay gan ci bir bammel bu yes mun soti souf ba fep bu fess nga te dewet te doone di soppi wuta din sax metti.